0: さん、なんで師匠ズームした？朝ね、朝酒、朝湯が大好きで、それで師匠ズームした。あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ、
0: あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ。